kɔw ma wo sɛ kakakɔe na nyɛ wo nkɔɔe gya bobu kafokafo gya naw medɔ wo nkɔɔ bɛkyi so menyinaa.